カの口橋で三千の夜がグラスを倒す。何もかもただ悪いあざけりになって漂ってるか。年老いた少年たちをレンチに変えてゆく。地道